Hey! Lascar ana fua marlong. Sa oka kilindoto. Sa vunu ilamora. Sa rada mina masa kajundara.